0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifakfiget indtil timik på dig at tympitja sumik at gimus netop kun timik bisarret tiba. Sulifakfiget mig i sut når nok medier på indtil timik netop overfiget at der er ret til nyt ikke jo snævert tid så du den går timik i selv at slå på misulisunet der man at der vil også snævert. Akiitita taamaarlaat 699 assartipput paasaqammarusukkuit 2319 mut attavigisiut imaluunniit nanormiitia kiilimi paasisaqarnerugit Tour de France 2062 nunorsuarmi sukkilerluni unamminari sakkortunersaat malinnaafigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun apo fissiattumaanut pissanartorpassuit nanormiitia kanaaliisigut isiinnaakki
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: Tracing our fingers from right to left where